0: ларны ишилтип, торды номер элиш, хак тапшырыш катарлык кесиптер тамамланып, бармак учуда бежириш, һәр вакыт бежириш ишка ашырылды. Инноваттык чыгым кылышта банкнын инноват сомасыга тайынып, алдын диагноз койдуруп даваланыш, андан хак тапшырыш ишка ашырылды. Азыр Кумыл шәһәрендә ноктада сынак кылынып атыды. Бунадан башка айлысыдыклар вакалатын хак тапшырышта айлысыдыклар вакалатын хак тапшырыш хисабаты аркылы айлысыдыклар үчүн вакалатын бежириш, вакалатын расчёт кылышка болоду. Ортак чыгым кылышта давалны сугурдысы шахсый хисабат мәблигин ишилтип, һәм бәхриленидиган әзаларның давалныш, дору сетивлиш харажатын чыгым кылышка болоду. Давалны сугурдысыдан кулайлык чыгым кылышның өнүме көрүнөрлүк болуп, бежириш вакты зор дәрежеде кыскарып, дәрхал бежиришке өзгертилип, хакыйкый турда амының юки йеникилтилди. Өнүме ашырылды. Абдуным райлык давалыныш капалты идарасының алакадар мәсулы мондак тоныштырды. Буныңдан кийин Абдуным район давалыныш сугурдысыдан кулайлык чыгым кылыш әндесине сижил алалаштырып, асасый катламга узартышка түрткү болуп, яшанганларга мас келедиган мулазиматны янымы мукаммаллаштырып, үскүнө көрүнмө юзуну янымы алалаштырып, авазлык жетеклешни янымы күчөйтүп, халыкка кулайлык мулазимат иш орны тасис кылып, машгулат кылышка жардамлаш катарлыклар аркылуу техими кен каплаш, техими ала мулазиматны ишке ашырып, амыны давалыш сугуртсы ислахаты илеп келген кулайлыклардан бахрландырды.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20 Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9:20 Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Жол ахвалдан, учурлардан хабарда болаласыз.
2: Саат 11:00 Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі ижадият әмірайыңыз, AI жазықчылық жәрдемшіңіз, илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13:20 Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі пул тежеш әмірайыңыз, жуғыламы нөміріне тамақ билетін алмастырып, әм пул тежейсіз, әм хатыржан боласыз.
2: Саат 14:00 Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі тұрмыш әмірайыңыз, Сылуу Шитинг сауда шәһәрсінің Шинжаңның өзгеше соғыларын халыған чағы сетіп ала аласыз.
3: Саат 16:00 Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйымыз болса, Сылуу Шитинг аппликалы жәрдем берді.
2: Саат 17:20 Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшін ес қылысыз.
4: Саат 19:20 Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі мәзілік тағам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20:20 Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
6: Саат 22:20 Сылуу Шитинг аппликалының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әгішіп чынықсыз.
1: Сылуу Шитинг аппликалыны түріп, сәрхіл мазмұнладың ғозырылының.
7: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
8: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия станциясы білен Абдуным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Абдуным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүс қылайлы.

0: тұтып, мұнбәт етіз, сортлық ұрықлық, ұлғар машина, яқшы ұсылыны бірләштіріп, үнімні ашырышыны елгәрі әзіріп, езегілікінің универсал ішләп чықырыш ұқтыдары вә сүпті үнімінің ашырыш. Әла сүпәт вә көләмдің ибарат ішкі ашқұшқа чың қадылып, күчәп көләмні мұқымлаштырып, құрылміні әлалаштырып, бірлік осыл өткіліге өжім қылып, дөләтнің ашлық, пақта вә мұхим езегілік мәсулаты білән мұқым бейқаттар тәмілішіні капалатландыры сәвиясіні омым юздік өстіріп, йоқыр өлчәмлік етіз ерік құрылышіні районға түргі айырып, йоқыр сүпәтті яқшы тұтыш. Ген байлықыны топлаш, қоғдаш вә бағалап бекітіп, пайдаланышыны янымы күчейтіп, заманви ижатчан урықчылық карханаларыны етіштіріп, күшіні мүжәссәмләп, урықчылықыны гүлләндіріш әркетіні алға сүріш. Ашлық сапсыны хақиқи яқшы башқұрып, ашлық бағасыны мұқымлаштыруш, тәминатыны капалатләндірішіні күчәп чан тұтып, запас ашлық иғиш, сақлаш, алмаштыруш ықтыдарыны хақиқи айшырып, ашлық запас сақлаш қызметінің йоқыры сүпәтлік тәрәқиятыға түрткі болыш керек. Шөһрәт Закир мұныларыны көрсәтті. Партияның езігілігі, еза, дейқалар қызметігі болған ұмым юзлік рәхбәрлігіні күчейтіп, ашлығыны мұқымлаштыруш, пақтычылықыны әлалаштыруш, бағвенчілікіні күчейтіш, чарвичылықыны гүлләндіруш, өзгіче кәсіплеріні ілгір өзіруш, сүпәт, үнімні ашыруш, кірімні көпәйтіште чыңдырып, яшашқа, ішлешкі бап келедіған инақ, гүзел, езік кент құрылышыны шарайтқа қарап алға сүріш. Еза, кент, кәсіплерінің тәрәқият сүптіні өстіріп, еңжікі пішіқлашыны зор күш білән тәрәқи қылдырып, кәсіп зәнжіріні ұзартып, езіларда бірінші, ішкенші, үшінші кәсіпнің юғырмы тәрәқиятыны ілгірі сүріш. Еңчә еза коллектив игілікіні тәрәқи қылдырып, езі ықтызасықларыны етіштіріш механизміні такамылаштыруш. Тоғыра сияси нәтиже қаршыны пұқты тұрғызып вә әмәлді көрістіп, қызмет мәсулиетіні чыңытып, езігілікіні күчейтіш, дейқаларға нәпиет көзіш, дейқаларыны бейеттіш сиястыны дәл әмәлейләштірішке. Әмәли үнім яртышқа хақиқи капалатлы қылып, әрмілет дейқан жарвичыларыны есқылалайдыған әмәли нәпке еріштіріш керек. Автоном районлық халық құрылтайы даими комитетінің мудрі Зумрат Убыл мұнасіветлік пағалиетлерге қатнашды. Дилшат Қыдырхан тәкшіріп тәтқиқ қылышта әмрақ болды.
1: Станцымыз мұқбері Леу Кай қавар қылуды. Жәнубе Синжан төмір елі Ақсу Марал беші бөлікінің ұқтыдарыны ашырып өзгәртіш құрылышыдекі төнже түркімдекі төт үшіршіш ел беріш оғызалы түні өгін алды білен пүттірілді, әмді қатнаш башылынып тежарет кікіріштірілді. Барлық құрылыш тамамланғандан кейін Жәнубе Синжан төмір елінің транспорт ұқтыдары зор дәрежеде өсіді. Үшіршіш ел беріш оғызалы тақ линиялық төмір елінің яндаш елігі оқшайды. Бұның да поездің вақытлық тоқтап ел берішіні шықашырып, тақ линиялық төмір елдік поездларының юріш сақлаш вақтыны зор дәрежеді қысқартып, линияның омыми транспорт үніміні көрінәрлік өстіргілі болуды. Бұл кетім тонжи түркімді пүтіп, қатнаш башланған төт вокзал айрымалда Ақсу ғарбы вокзалы, Айкөл вокзалы, Ийжәнфан шарқы вокзалы, Дуяшан вокзалдын ибарат. Жонго төмір елі үрімчі идарысы ғұрухи чәклік шеркті Корлы төмір ел құрылышы Командалық штабы құрылыш башқұрыш бөлімінің муавын мудри Ли Чуэнджі қалған төт үшіршеш ел беріш оғызалының 5-ші айның 20-ші күні пүтіп, ішкі кіріш түрліші мөлчерленгелікіні тоныштырып, мұндақ деді. Тонжи түркімдікі төт үшіршеш ел беріш оғызалда оңышлық қатнаш башылап, кейінгі құрылышларына алғы сілжетішқа пұқта аса салдық. Күшіні мәркезләштіріп, қалған төт үшіршеш ел беріш оғызалы түрдікі ақырлаштырыш құрылышыда өткелгі ұжым қылышыны башылдық. Жәнубе Синжан төмір елінің Ақсу Марал беші бөлікінің омыми ұзылығы 216,93 километр. Еңі Азия-Еуропа чоң құрықлық көрігі ұқтысат коридорының мұхим линиясы. Шындақла Джунго-Еуропа нөвәч поезі елінің ачқышлық тәркебі қысмы. Ықтыдарыны ашырып өзгертіштін үлгірі, бұл бөлік тақ линия бойынша ішчідің янадыған девгатылық төмір ел болып, тошыш ықтыдарының пайдылынышын еспіте 99%-ін көбіреке етіп, ұзақ мұдат толық юріш алтыда тұрған еді. Синжан төмір ел тармақлары бұл ел 3-ші айда Жәнубе Синжан төмір елінің Ақсу Марал беші бөлікінің ықтыдарыны ашырып өзгертіш құрылышына башылды. Әмді Жәнубе Синжан төмір елінің транспорт ықтыдарыны зор дәрежеде өстіріш үшін

Сүйімлік радио аңлығычы достар, нөвәтте діл арамыңлаға монғылчы нақшыладың біздің мұхаббетіміз намлық нақшыны тақтым етіміз Бәр Ағай сіле.

0: Әсі, еніңіздікі сәпәр әмрайыңыз. Ел әхвалдың, үшірладың қабарда болалайсыз.
1: Саат 11-дә Solution Аппиталының 6-дінен пилосынсықсы еніңіздікі ижадиет әмрайыңыз. AI езіқчілік ярдамчыңыз. İlhamınızı ұрғытыды.
0: Saat 12:30-дә Solution Аппиталының 6-дінен пилосынсықсы еніңіздікі пултиже әмрайыңыз. Жуғыламы нөміріне тамақ билетік алмаштырып, әм пултижайсыз, әм қатыржан болсыз.
1: Saat 14-дә Solution Аппиталының 6-дінен пилосынсықсы еніңіздікі тұрмыш әмрайыңыз. Solution соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
0: Saat 16-da Solution Аппиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйыңыз болса, Solution Аппиталы ярдан берді.
1: Saat 17:20-da Solution Аппиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңізге мәдіниет әмірайыңыз. Мәдіниетнің чиғырасы йоқ. Ипек йолының сихри күчіні ес қылысыз.
2: Saat 19:20-da Solution Аппиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімлікі бар.
3: Saat 20:20-da Solution Аппиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәм құрчыға айланыды.
4: Saat 22:20-da Solution Аппиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі тәнәркет әмірайыңыз. Сағылымлық әмірақ болып әкішіп женіқсіз.
5: Solution Аппиталыны түшіріп, сәрқыл мазмұнладың ғозырының.
6: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
7: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәсіз. Я бы сказал,

سرکب دورلوک چپلاق بلن برکیچ اوراب اویان. بگن قول اسرش ملحیمی سرکنده تنقانزنمو کتشکه تیگیشلیک اوبیکت دب قران. Алқыныңыз вә қолыңыздың дүмбісілі әмәс, әр бір бармақыңыздың кірвәклерімі сізнің қол асыраш мәлхемі сүрдішіңіздің күті ватыды. Мұшы тәрекіде бір әпті давамлаштырсыңыз, әттікелеріңіз йоқап, тырнықыңыз сағлам парқырайды. Нәпсілік әзәлдің қыметлікті әмәс, пәкәт 30 секундлық сәвірчалық парқыды.

0: Ұсын ұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары Алма әп базарыдың сұлу шытен әп деталын түшіріп, сарқыл мәзмұлладың хозырынның.
1: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
1: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі бол әйлі.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башла әйлі. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурча универсал радиосы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурча универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
1: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі бол әйлі.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башла әйлі.

0: 60 мүн ен яшынғаны күтініш пұлымның хәммесі алдап кетілген болады.
1: Шу күні саат 16 әтрапыда чақылық нахиясыдеке мәлім банкының пөке алдыда вей әпәнді 60 мүн ен нәқпұл алымен деп тұру алды. Хызметчі қадым еліндіған пұлының шылтылыш орнына сорғанда о бірдәм кесел давалашқы шылтымен десе, бірдәм түргі мәбләқ салымен деді. Сөзінің алды кәйіне зидиетлік мүжімәлі еді.
0: Банкі қызметчілері сәзгүр алдамчылықы қарыштұрыш еңіғі тайынып, бежіріш тәртіпіні астылатқач, әхваны тезден чақылық найәлік күнән идарысы алдамчылықы қарыштұрыш мәркізге мәлім қылды. Чақылық найәлік күнән идарысының мәсұл рәхбірі вақтыды тәкшіріш бұйрықы түшіріп, жидді тақабыл тұрыш сақчы банка бірлішіп әркетлініш механизміні қозғатқашқа екін әтраптікі сақшыла тезден нәқ мейданға етіп бады.
1: Халық сақчылары пукай алдыдын вей әпендіні тепіп сорғанда бұай дәсләпті көп сөзләшіні қалымай пәкәт өзінің пул алса пайдысы барлықыны, оларының кары болмаслықыны қайты-қайты тәкітледі.
0: Халық сақчылары ваз кәчмей оныңға әмірақ болып олтырып паранлашды. Егелін ішчен вей әпенді ялғыз тұрдыған яшанған кіші болып, еқында вейшіндікі досты оны күтініш сағламлық бойынша пішкер алмаштырыш топы вейшін топыға әкіріп қойған. Топтікі Джуңйи Тибабыты ұстазы күтініш мұтахәсілері нөвет білен чықып, әр күні әр қыл күтініш білімлеріні илан қылып, яшанғаланың идеясыны өзгерткен.
1: Топтікі аталмыш мұтахәсілер вей әпендіге бір түрлік қан алмаштырыш арқылық давалаш ұсылыны тәвсия қылып, пәкәт біраз пұл қажылысыла үйрек меңа қан тұмыр кеселіклеріні елтіздің сақайт қылып олыдығалықыны епқан. Шынан білен білі топта, яны бір сағламлық бойынша күтінішке мәбләқ селеш түрі қызғын тәвсия қылынып, мұқым пайды еліп, зиян тартмасылық, юқыры сомылық пайды тәқсімләш деп атылып, яшанғалла пұл чықырып, пай қошқа етекленген.
0: Кеселіні давалашқы жидді ихтияжлық әм, яшанғанда юләншікі болышыны арзу қыладыған вей әпәнді, мұтахәсіз вә топтікі қызғын достланың көңіл бөлішіні раст деп ішініп қалған. О, 60 мүн енның бір қысміні қан алмаштырыш операциясы қылышқы ішілтіп, яны бір қысміні сағламлық күтініш түріге мәбләқ салсам, әм кеселімні давалай алаймен, әм пұл тапалаймен деп көңіліде чот соққан.
1: Бу айның баянын аңлагандан кийин халық сакчылары дархал бунун ялгыз турган яшанганларга каратылган телеграф тору алдамчылык делосу ишкерлигиге hüküm кылды. Алдамчылар ялгыз турган яшанганларнын учуру раван болмаслык, алдын элиш эңи ажиз болуш, саламаттыгынан ташвишлениш, мутахассисларга асалла ишинип кетиштек пескиклик алахидликиден дал жайды пайдаланып, күтүнүш топи сакты көрүнүшүн ясаш аркылуу яшанган кишини пул чыгарышка кадам-кадам кызыктырган.
0: Халык сакчылары адди Әлім тәрбия қылмастын, бәлкі банкі қызметшілері білен бірлікті еқында тәвәлік районды юзберген оқшаш түрдікі алдамчылық дилоларыны отырғы қойып, алдамчыланың тозықыны бір-бірләп әчіп бәді. Вей әпәнді дәсләпке қаршылықтың тәдірге чонқыр ойғы патты. Әң ақырда бірділла есіні тапқандық болды. Бұвай, Нақ мейданда нақ пұл еліш ниетіден ваз кечіп, тәшәббүскарлық білен күтініш пікірі алмаштырыш топыдан чекініп шықты. Әмді халық сақшылары ва банкі қызметшілерге енішлап рахмет етті.
1: Меніш алдыда халық сақшылары вей әпендіге қайты-қайты тапылап, бұның дейін кейін башқыла сіздің пұл чықырышыны тәләп қылса, мәйл қандық сәбәп болсын чоқым авал сақшылағы телефон ұруын деді. Вей әпенде күчәп бешіні лыңыштып, Есімді тұтып алдым. Бұның дейін кейін чоқым ұшарлықымны өстіріп, бұндақ алдамчыланың кепіге әргіз ішенмеймен дейді. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмра программымыздың мұлазымет принципі. Hürmetlik radio anlıqıçla, MD Abdunum rayonumuzga 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin içiladu. Temperatura 6-dan 14 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava bulutluq. Temperatura 4-dan 15 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq. Temperatura 4-dan 16 Celsiya gradus qıcı. Olcada hava uçuq. Temperatura

Қадырлы достар, алып отқан алады сән әсәнінсі программысы, программыздар мүлләт қалқының надыр нақшы музыкалары ұзырыңлады бұл ұлады. Әмді қырғыз чинақшыладың әсәт намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұлымыз.

Өрмәлік радио аңғығычыла, Шенжан радио-телевизия станцының тән сақтықы зор байлық программысы бойынша аңылтыш бердуқ, яқтырып аңғыныңлағы рахмет. Текімі көп мәзмұланы ена, сылушы тин, абонетчіла терминалыны түшіріп аңылсыңыз болуды.

0: Yeni bəzilə şangcao qatarlıq yeməkliklərini əkilib bərgən. Onun nəzirdə salamətliki yaxşı bulmağan, hərkiti qulaysız yolucilağa yaxşı qaraş, əsildilla tömür yol xadımlarının xizməti bulub, hər qandaq bir xizmət deşimi çoxun muşunda qıladikən.
1: Кейін кез әпәрді шүйрі бұл yolucunun саламетлік әхвалығы ізчіл көңілі бөліп, оның алыдың көңілі қойып қабар алды. Әдсі пойыз Ақсу вокзалыға етіп келгенде, о ене Ақсу вокзалыдығы қызметшілерінің алдын ала қылышып, нұқтылық yolucuларға ярдан беріш мұлазыметіні алдын келішіп қойып, yolucuны вокзалға аман есен апырып, оңышлық өткізіп бәді.
0: Шүйрі 5000 yuan mukofot puli to'g'risida to'xtalib, o'zining 2000 yuan chiqarib, alohida ma'arif maktabiga iyona qilib, bolalarga yordam beradiganligini, eshib qolgan pulni poyezda kichik bir kitob o'qish burchiga ta'sis qilib, bolalar rasmli kitobi, hikoya kitob setib olib, bolalarni ilib sirtqa chiqqan yo'lovchilarning o'qishiga qulaylik yaratish, yana Shenjangning go'zal manzarasi va shaharlarini tanishtirgan bir qism rasmlar to'plamini tizib qo'yishni planlaganligini aytdi. Шүрі мұндақ деді. Сая хәчілікнің ават пәсілігі кіргенден кейін, пойызғы ұлтырып, Шинжанғы кіріп чықыдыған yolucularның Шинжанның мәнзерісіні көбірек көрішіні, Шинжанғы көбірек түшінішіні, Шинжанғы яқшы көріп келішіні үміт қылымен.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, Таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрдані жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио телевизия стансының «Вәтен менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
1: Үрметлік радио аңлығы жұла, әмді атыны мұрайнымызге 16 шәһәрінің кәлгісі 24 сәтлік ғаварайды мәлімат аңлытымыз. Үрімчеде хава бұлыт бұлып кейін әчеліду. Температура 6-дан 14 селсия градус құча. 3-4 бал шымал шамалы чықуду. Алтайда хава бұлытлық. Температура 4-дан 15 селсия градус құча. Чөчекті хава бұлытлық. Температура 4-дан 16 селсия градус құча. Ғулжыда хава ұчық. Температура 6-дан 19 селсия градус құча. Бортлада хава болытлық болып кейін әчеліду. Температура 7-дін 17 селсия градус құча. Қарамайды хава болытлық. Температура 9-дін 17 селсия градус құча. Күйтінді хава ұчық. Температура 9-дін 18 селсия градус құча. Шихәнзіде хава ұчық болып кейін болытлыныды. Температура 10-дін 18 селсия градус құча. Санжида хава бұлытлық болып кейін әчеліду. Температура 9-дін 18 селсия градус құча. Құмылда азырақ ямғыры егіп кейін хава бұлытлыныды. Температура 9-дін 19 селсия градус құча. Тұрыппанды хава бұлытлық. Температура 18-дін 30 селсия градус құча. Корлыда азырақ ямғыры егіп кейін хава бұлытлыныды. Температура 9-дін 20 селсия градус құча. Ақсуда азырақ ямғыры егіп кейін хава бұлытлыныды. Температура 13-дін 25 селсия градус құча. Атышта хава бұлытлық болып кейін оттырхал ямғыры яғылу. Температура 13-дін 27 селсия градус құча. Қашқарда хава бұлытлық болып кейін азырақ ямғыры яғылу. Температура 13-дін 27 селсия градус құча. Хотенді хава бұлытлық. Температура 17-дін 28 селсия градус құча. Үрімчіде хава болытлық болып кейін әчеліду. Температура 6-дін 14 селсия градус құчы болуды, 3-4 бал шымал шамалы чықуды.
3: Узақ тарқы иге жұңхуа мәдениеті әулатбы әулат давамнышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қалып дүниямызды озықландырып келмекте.
4: Жоңхуа мәдениеті мәңгі нұр

0: чечип, сынақларға баш әймей, техимы чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбей, мәневи мақанымызны образлық тәсвірліп бәрмәкті.
1: Ән-әневи өр адет чонқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат даванышып, раңдар епәк кәбей, миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

0: Әрсініп, әр сұнып, қызыны бекіш оқуқыны өзгертіп, өзі бекішіні талап қылған.
1: Дейлі қобыл қылынғандың кейін, дейлі бекіргіші сотчы дейлі әхвалыны рәтләп, ішкі тәріп тәмірліген пакет, дәліл ұспатланы тәкшірді. Сот қылыш жәрияны да бұ екіс мұндақ баян қылды. Герче балының кейім кечкі адди садды болсы му, лекен оның асаси тұрмыш ихтиячы әзелдің тәсіргі ұшырап бақмады. Бала нормал оқышқы керді. Өгініш нәтерісі әла. Дәрістің сұртқы вақытлада ұсыл қатарлық қызқыш сыныптырғы қатнашды. Әмді ұсыл мұсабықсы да мұкапатқы ерішді. Мұқым, яқшы үз петіліш вә өгініш шарайты хазырланды. Бұ пакетла шуны ұспатлайды өке, бала ВУХ-ның бекші білен мадди жәтін капалетке игі болыплы қалмай, техімі мұхимі маарып вә мәневи жәтін яқшы тәрбиеленген.
0: Сот қылып, ұндақ деп қарады. Бекіш мұнасыветіні өзгәртіш, өзгәртмәсілікке хүкім қылышта, қорамығы етмеген перзентлерге әң пайдылық бұлыш асаси принципіға қаттық әмәл қылыш керек. Адди халда малия күчі жәтті бәсілішке болмайды. ДХ отырға қойған, кейім кечекнің пәсілгі мас келмәсілікке пәкәт тұрмышның инчке халқылары болып, қануды бәлгіленген бекіш мәжбуретіні ада қылмаслық, яки перзентлерінің жисмани вә рухи сағламлықыға хақиқатан пайдысыз тәсір көрсетіштек қануды бәлгіленген өзгертіс сәбәбіні шекілләндірілмейді. Бу екіс тәмінліген дәл спатлашуны ені қыспатлады ки, бала оның бекіші білән тұрмышы мұқым, оқшы әла, Аллахидлігі гәуділік болып, сағлам, ақтып, өсіп етіліш мұйетті шекілленге. Герче, баланың халыдың қысмен вақытта болмамысы қабар елішгі ярдамләшкен болсымы, лекен оның сағлам өсіп етілішіге тәсір еткізмеген. Бу айлының қоллаш ролыны намайын қалады. Дейлі әхвалыны ұмамлаштырып сот мәккемісі ДХ-ның дәва тәліпіні қанун бойынша рәт қылған.
1: Сотчы мұндақ әскертті. Бекіш оқуқының тәвәліке вә өзгірішінің ядросы қорамығы етмегелләнің сағлам өз пүйтелішіге әң пайдылық. Өкім чықырышта әм мадди капалетке әхмет берілігі. Әм әмәлі әмрақ болыш, иссият тайнеші вә өз пүйтеліш мұхитының мұқымлықыға әхмет берілігі. Нұқыл халда ұқтысады кірімнің юқыр төвәлікеге әхмет берішке болмайды.
0: Программының торды һәм төрткі болуш мәқсус районы етчілді. Әгер сізнің мұ мәсіл сорайдыған қанун мәсілеріңіз болса, сұлу шытин абонечіла терминалыны түшіріп, программыда һәм төрткі болып сөз қалдырсыңыз болады. Программының техімі көп есіл мәзмұллары сұлу шытин абонечіла терминалыда. Әгер қанун мәсілері ақыда мәсіл сормақшы болсыңызда ойын әптісіні түшіріп, башпәттің Гүлейшу Шинжан, яны Гүлейнің Шинжан хикайсы намедеке дойын номырны қошу веліп, сөз қалдырып, біз білән хәм түрөткі болсыңыз мұ болуды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бөйчі іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

0: Зиястон сын иыны таратқу сылу шытин обончылар терминалды маз қадамын аңлытылды, әмді әр вақыт қайтырып аңлығылы болуды. Әмді дейқтіңа программымыздың тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
1: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзір.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anı uçlarına batkınala Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programı ise hem de deyiktiğine yez iyiliki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bu olsun.

Бингтон билан ярлик ортак курдуган Шинжан езгилик дачусу Чөчек мектеп районуга якында ул силинип иш башланды. План буенча 2026 жылы күз фасылда тунжу түркүмдө толук курс окуучусунун 500-ни кабыл кылды экен. 2030 жылы мектепте окуйдуган окуучулар көлөмү 10,000 атрапыга жетет экен. Бортала областын тунжи алқат келімат қарзы екінна жың наезді әмәлелешіп, шу жайның қаз кәсіптірінің тарақиятығы күш қошты. Бұл қарз пұлны Шинжан езі соғды банкісі, пай чәктік шіркеті Бортала областылық мәркізі тармақ банкісі Шинжан Джиминшин алқат кәсіпі тарақият чәктік шіркетігі тарқатқан болып, сомысы 10 миллион юан. Қарыз пұлының ижра қылынған өсім нәсіпті Бортала областының ошаш мәзгілді еңдің тарқатқан түрлік қарыз пұлының вәзінлік отырчы өсім нәсіптідің 52 асасы нұқты түвен. Бұйын жаңын айызды алқатының өсіш мәзгілді температураның нәсіптен юқыры өн еңінің нәсіптен аз бұлышы мөлчерленген болып, юқыр температура мөлдір, боран қатарлы апат қауіп қатыры зорайып, қарқаларының ішлеп чықырыш тижарат вә мәбләг үріштірушітікі әндейсіні зорайды. Бұлың қарта Бортала областы метеорология идарысының түркісі дә пұл мамил аппараты келімат қатырды.

Әбқатырының алдыны еліш тізгілләшіні кердіт тәртіпігі сыңдырып, қарқаларының мәбләғі үріштіріш қиын бұлыш, мәбләғі үріштіріш қымет бұлыш, қауіп қатарыны контрол қылыш қиын бұлыш тәк қиын мәсілісіні үнімлік әл қылды. Шинжан Езі Соды Банкісі пайчәктік шіркеті Бортала Областылық Мәркізі Тармақ Банкісі, Жылмахилік Тармақ Банкісінің муавын банк башлығы Янгофын мұндақ деді. Район Амуви Маркистики шекилсиз мүлікни карқаларның мәбләғі юриштүрештіки инабит қылымыз. Карқаларның шлеп чықырышни кенайтиши, техникиди яңлық яртышыға түвен тәнарқылық пул мамилі иқын суй қошимыз.

Бәсінші айда Тяньшанның жануби шымалыда мейвелерінің құшиеді әтрапқа таралып, әрқайсы жайлар парник тауызы, қоғыны, гелас, пипа қатарлық қас мейвелеріні еңідін базарғы селіп, әла сүпті білін істеймалчыларының яқтыршығы ерішті. Хотан Нахия еңі ауат еса Нұрбақ кентідіке тауыз терікчілік базысы да парник тауызыдын ол осыл еліп, умуми осылының 800 тоннадын еші мөлчерленді. Нөвәтті, іштік сетіліш мәзгелігі кіріп, күнділік ұттырча сетіліш мейхтари 20 тонна әтрапығы етті. Ақсу шәхірі топлық езісі да парник қоғыны мәркәзлік базарғы сейленді. Нұрғын заказ қобыл қылған терікчілік айылызы Яң Мин мұндақ деді. Терған 5 қыл сортының әммісіні хазір арқарқыдын базарға салдым. Саудагерлер ішкім алдағы чекеліп сетіп алды. Хазір қоғыларымның әр килограмының топ сетіліш бағасы 9-10 юэндін болу атыды. Адетті нәтчі күн бұрын заказ түшіді. Онсу нахиясының әсіхәлік езі егілікі базысы да нәтчі 100 гелас парнеке қатары тізілған болып, шақлар рәңгі көзіні қамаш тұрдыған қип қызыл тоқ мейвелерге лық толып, мейвелерінің құш еді әтрапны бір алған еді. Іштілар, еніқ іштәқсіматы бұй етчә мейвелеріні тәртіплік үзуат қачқа алдырашылыққа толған мол, осыл мәнзірсі намайян болды. Поскам нахия Ақтам есідікі пипа өстіріш бақтысы да пипа мейвесі пішіп үзіш басқұчыға кірген болып, терікчілік айылары үзіш, айырыш, орап қачылаш қатарлық қызметлер білен алдыраш болу ататты. Пипаның пішші, яна нұрғын ахалі, саяхатчыны бұй ерге келіп, үзіш қошалықыны ес қылышқа жәліп қылды.

0: азыркы сакылынып калган дәври эң балдыр, эң мукеммел сакланган моюм бир кадими шаһар. Бу тарыхтыки мәркези хөкүмәтләрнең Шинҗаң районыны үнемлек башкарганлыгының тарихи дәлиле. Шундакла тарыхтыки һәр кайсы милләтләрнең арылышы, алмаштырышы, югырылышдыки моюм сорын. Бу ел AR, VR яки көрүнүш шәкелдеки ис кылыш. Кадими шәһәрне рәкамлаштырып, кайты яртыш катарлык иң яңа рәкамлашкан ис кылыш төрләрен киргизәбез.
1: Әмде гүзәл Джунго сәфри сәхибебез буенча аңлатыш беребез. Станциябыз хәбри. Иле дәрьясы вазының шикерсегә җайлашкан Бентон 4-нче сесе Көктала шәһәре экологияны әслеге келтүриш ва көкәртеш курылышны сиҗил юлга куеп, яшил рәңне шәһәрнең асосы рәңгегә айландырды. 5-нче айдагы Иле дәрьясы буйда төрле кушлар гах су юзды канатларын киреп парваз кылса, гах суды үзеп уйнайды. Якынкы елларда мөмкин Көктала шәһәре Иле дәрьясы вазысын төзәш салмыгын зорайды. Иле дәрьясының Көктала бөлге мәмлекет буенча 2025 еллык Бәхт дәрьясы көле мунавер мисалы тизимлеге киргизилди. Толыксыз статистикага асасланганда бу ердә маккаллашкан явы куш 140 хылдан ашыды икән. Фотосурат табаскары Сүн Шидон мөхбир гымдак диде. Илгәре бу ердә фақат аз сандагы явы өрдәк ва алкы буен кыргавылына сүрәткә тарткылы була ди. Бір қанчы елден бұян экологиялық мұхитның сыжыл яхшылынышыға кешіп, азыр аққутан, күлрәң турна, сөгелсіман бұрылық аққу, қызыл өрді қатарлық яу құшыларыны дайым ұшыратқылы болады. Экологиялық мұхитіміз барғансыр яхшылынымадыды. Көктала шәһәр құрылған 11 елден бұян көкәртіш түрдің 57-ні елге қойып. Джочо-Хо бақытсы, Бенхы бақытсы қатарлық баштемлық 29 экологиялық ешілдің, Еңбен йолы, Койлун теғі йолы, Йөл өшен йолы қатарлық 13-ке ешіл мәнзер йолы барпа қылды. Бүгінгі күнгі Көкталада әтязы шаптол чечеклері порекліп ечеладыған, язы сайы ташлап тұрдыған, күзді йол алтын йопырмақлар білін қаплынып тұрдыған, қышта арчы дарақлары қырауғы пүркініп тұрдыған болды. Әр 100 метрді бір бағчыны, әмілярды ешіліқіні көріш дайымлы қал әтке. Шындақла, нұрғын саяхатчының саяхат мәнзілгахи ғайланды. Саяхатчы Вуи Фен мұндақ деді. Көктала әқиқаттан бәк көзәлкен, шәһәр пилаллашмы найт яқшы бопты. Көктала шәһәрлік экология мойыт идарсы партия құрыпсың шужесі. Идары башлықы Лео Ренгу мұныларыны білдірді. Ешіл төвен карбуллық тип өзгертішке пағал түрткі болып, ешіл ішіліп чықырыш, тұрмыш шекіліне тәшәббіз қылып, экологиялық мұхит сүптінің сыжыл яхшылынышына тырышып ішқа шұрып, амыны дәрезіні ечіпла ешіліліқіні көріш, ішіктен чықыплы со білен ұшырышыш имканиеті егі қылып, адам білен тәбиет инақ білі өтудіған гүзел юрт маканыны яхшы қолдаймыз.
0: Станциямыз хабары. 2026 yıllık kalıbdaşlık lonkısı, Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı 5. ayının 16. günü Ürümçi'de başlanıdı. Nöbette müsabık beleti aldın kızgını setelip, türlük tayyarlık hizmetleri asası cahitten tamamlandı. Şinjan dereceden taşkırı birleşme müsabıkısı teşkili komiteti turuşluk cayda bilet işlerine sodiger çakırış katarlık hizmetle tertiplik algı sürülmekte. 2026 yıllık kalıplaşlık lonkısı Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı da top mestanlılarının müsabıkı görüş bosoğusunu zor derecede tövbeletiş için bütün meydanda 9-9 moluk halkı nefret güzüş bilet bağısı yolu koyuldu. Birleşim müsabık bildiğini aldın setiş 5. ayının 7. günü başlanğandın bu yan Ürümçi Bortala Oblast Katarlık asası meydanlarda biletinin setilişi en kızgın boldu. Ürümçi Olimpik Tentarbiye Merkezi başlanış müsabıkısı ötküzüldüğün cayı bolu süpüte bilen meydanlı asıraş bilet tekşürüş yolu, amallı koğdaş mulazım tıkatarlık türlük tayyarlık hizmetleri asasi cahettin tamamlandı. Ürümçilik top meştanısı Savuşvay Şiudun əbçisi de başlanış müsabıkısı bildiğinin pişini setip aldı. Uğumundak dedi. Vakti gelgende ailemdikiler bilen birli berip, müsabıkı görüp, Şinjan futbolçılıkıga medet verimiz. Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıkısı, bazara içiş bölümü Saudiyar Çakırış Grupsının mesulü Can Çi Mundak dedi. Hazır birinci aylanma müsabakada 6 meydan müsabakı tesis kıldık. Ürümçi'de sırtka 28 bin bilet satışını bekitken idik. Oldun kilişiş nispeti 70%'ını aştı. Bu kıdımkı müsabakada müsabakı görüş tuyğusunu beyitiş için yana bilet kötüki ıhtisadi arkalık, halkın nefiyet küzü siyasi icadi yolu koyuldu. Top mestanları müsabakı görüş

0: Оны қылып құрып шықымыз.
1: Әмде аптаным райдымыздық 16 шәһірінің ауа райдың мәлімат аңлатыңыз. Үрімчі дауа бұлытлық, температура 6-дың 16 селсия градус құча. Алтай дауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыда, температура 7-дың 14 селсия градус құча. Чөлчекті азырақ ямғыр яғыда, температура 4-дың 17 селсия градус құча. Ғылжыда ауа ұчық, температура 8-дің 21 селсия градус құча. Борталады азырақ ямғыр яғыда, температура 9-дың 19 селсия градус құча. Қармайды азырақ ямғыр яғыда, температура 10-дың 18 селсия градус құча. Күйтінді ауа ұчық, температура 8-дің 21 селсия градус құча. Шейханзды ауа ұчық, бәзді бұлытлық, температура 8-дің 21 селсия градус құча. Санжида ауа ұчық, температура 9-дің 20 селсия градус құча. Құмылда ауа бұлытлық болып, кейін ешіледі, температура 8-дің 24 селсия градус құча. Тұрпанда ауа ұчық болып, кейін бұлытлынды, температура 18-дің 31 селсия градус құча. Көрлі дауа ұчық, температура 9-дің 24 селсия градус құча. Ақсу дауа бұлытлық, температура 13-дің 25 селсия градус құча. Атүшта қар ямғыр яғыда, температура 11-дің 27 селсия градус құча. Қашқарда қаттық ямғыр яғыда, температура 13-дің 26 селсия градус құча. Хотенде азырақ ямғыр яғыда, температура 15-дің 26 селсия градус құча. Үрімчіде ауа бұлытлық. Температура 6-дың 16 селсия градус құча болады. Өрметлік радио аңлығычыда. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Михраи Осман, Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық. Мұхарири Ғини Қадыр, Мәдина Мәрдан. Мәсұл мұхарири Тұрсын Тоқты Абдулла. Дихтүрлері Зүлпия Махмұт білен Әсенжан Сабыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончыла терминалын түшірсіңіз, техмі көп сәрхіл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.

0: Үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: چکم کلش اتقلق بلوش یکندا ارومچ شهر اهالیسی جانلی خوانخه یولادی که بر دور خاندن دور سیتوال خاندن کین ترمینال اسکنیس آلدادا چرای تونوتوب دوالنی سوغردسیدن چکم کلدی او نچ سیکونتلا بیجر بولدوق بە قولایلق ایکن دەپ ماختدی دوالنی سوغردسی کارتسنی ایلیپ یورمیسمو یان تلفون آرقلیق الکترونلوق دوالنی سوغردسی نومرنی ایزدیمیسمو بولدو Мәйлі докторхана яки дорханылады болсын, чырай тонысыла кесел көрістіш, доры сетивілі шәкіні расчет қылғыл болуды. Бұл қыл чықым қылы шәкілі амының даваныш тәсиратыны зор дәрежеді ашырмақта. Абдуным райлық даваныш капалды идарысының статистикасыға асасланғанда 2025 жылы Шинжаңда чырай тоны топ чықым қылыш білен қапланған тебе доры аппараты 4102. Чырай тоны топ Терминалда расчет қылыш 22 миллион 914 мың 300 адам қитымғы етіп, расчет сомысы 4 миллиард юандын ашқан. Чырай тонытып, чықым қылыш Абдуным районның давалыны суғырсысы расчетадеке асасы иқым шәклі болып қалған. Абдуным район декатіне амының давалыныш, әққи тапшырыштеке ұзын өчірәт тұрыш, көп тарапқа қатыраш, рәсмиет мұракеп болуштек ағырық нұқта, кейін нұқтыға мәркезләштіріп, Абдуным районының әр бір ішіне юқры үнімлік бейджіріш ұслахат тәліпі білән жепісләштіріп, даваны суғырдысыдың қолай чықым қылыш ұслахатыны ұмым юзлік алғысыл жетті. Чырай тоны топ чықым қылыш, бір код арқылық чықым қылыш, көчмін терминалыда чықым қылыш, инаметлік чықым қылыштың ибарет, төт түрлік чықым қылыш ұсулы асасыда, айлысыдегілі вакалыдан хақ тапшырыш, ортақ чықым қылыш мұлазымытыны ижады екен айтып, алты түрлік давалыны суғырдысы чықым қылыш топланма мұлазымы системісі бәрпа қылып, саллық мәлуматтың көп пайдылыныш арқылық, амыны аз қатыр тішіне ішқа ашырды. Нөвәтті, чырай тонытып чықым қылыш көп қылы халаттыке кенешкісіз расчет қылышны қолайды. Картсіз, Сезімсіз халатта чырай тонытыпла расчет қылыш ішқа ашырылған болып, бүтін жарияңғы пәкәт 3 секундлы кетуді. Бір код арқылық чықым қылышта давалны суғыртысы бойынша отчет қылыш, шәқси хисабата чықым қылыш білән шәқсілі өз қыражеті білән расчет қылыш арысыдеке тосуқ раваллаштырылып, бір қетім саума қылып, бірақла расчет қылыш ішқа ашырылып, бедіріш вақты 15 секунд ішчеде болышқа қысқартылды. Көчме чықым қылышта ян телефон, APPC қатарлықланы ішілтіп, торды нұмыр еліш, әқ тапшырыш қатарлық кәсіплі тамамланып, бармақ ұшчыда бейджіріш, әр вақыт бейджіріш ішқа ашырылды. Инаметлік чықым қылышта банкының инамет сомысыға тайынып, алдын диагноз қойдырып давалыныш, андын әқ тапшырыш ішқа ашырылды. Азыр Құмыл шәһріде ноқтыды сынақ қылынып атады. Бұныңдың башқа, айлысыдегілі вакалытын әқ тапшырышта, айлысыдегілі вакалытын әқ тапшырыш есабаты арқылық, айлысыдегілі үшін вакалытын бейджіріш, вакалытын расчет қылышқы болуды. Ортақ чықым қылышта давалыны суғырдысы, шәқси есабат мәбліғіні ішілтіп, әм бәхрілінідіған әзаланың давалыныш, доры сетивіліш қыражетіні чықым қылышқы болуды. Давалны суғырдысыдың қолайлық чықым қылышының өнімі көрінерлік болып, бейджіріш вақты зор дәрежеде қысқырап, дәрхал бейджірішкі өзгертіліп, хақиқи түрде амының юке ені кілтілді. Өнімі ашырылды. Абдуным райлық давалныш капалты идарысының алақыдар мәсулі мұндақ тоныштырды. Бұныңдың кейін Абдуным район давалны суғырдысыдың қолайлық чықым қылыш әндесіне сіжіл әлалаштырып, асасы қатламғы ұзартышқа түрткі болып, яшанғалаға мас келедіған мұлазыметіне еніме мүкемелләштіріп, үскіне көрінмі үзіне еніме әлалаштырып, авазлық етекләшіне еніме күчәйтіп, халықы қолайлық мұлазымет іш орны тәсіз қылып, мәшғулат қылышқа, ярдамныш қатарлықлар арқылық, тегімі кән қаплаш, тегімі әла мұлазыметіне ішқа ашырып, амыны давалыныш суғырдысы ұслахаты еліп келген қолайлықладың бәхірләндірді.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың, хабарда болалайсыз.
2: Saat 11'de Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nüskesi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 12 yarımda Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nüskesi yeniğinizdeki Pultijay hemrayınız. Cuglamı numarını tamak biletik almıştırıp hem Pultijaysız hem hatırcan bulsız.
2: Saat 14'de Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nüskesi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgeç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nüskesi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Updatalı yardım verdi.
2: Saat 17 yarımda Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nüskesi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19 yarımda Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nüskesi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20 yarımda Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nüskesi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığı aylanıdı.
6: Saat 22 yarımda Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nüskesi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Updatalını çürüp, serhil mazmunladın huzurunun.

Өрмәлік радио аңлығычыла, Шендиан радио телевизия станысының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңылтыш бердік, яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Текімі көп мәзмұланы ена, сылушы тен абонетчіла терминалыны түшіріп аңлысыңыз болады.

0: қан, чегіра халқыған электронлық сода, әшя, оброти ешіш, тақтыш. Тәмінләс сәнжері мұлазыметі кәсіплі біргәуді қылынған бүтін сәнжерлік чегіра халқыған соды еңі экологиясы бәрпа қылынуды.
1: Кәсіп базасыны Шинжан халықара құрықлық порты ғұрухи чәкілік мәсулет шеркеті білін, Шинжан Хыңтун үшін оқатшылық тараққа чәкілік шеркеті баш болып құрған. Шинжан Хыңтун үшін оқатшылық тараққа чәкілік шеркеті Русиядекі әң чоң электоролық соды сұпсы болған жүнгі содыгерлі мұлазмет мәркізі Шинжан тармақ мәркізінің әмкар лаш құтысы болыш сұпты білін базадекі карқалланың Русиядекі әң чоң электоролық соды сұпысыға макаллышыш байлығына улаш. Макаллышышқы етекчілік қылыш вән тижаретке етекчілік қылыш қатарлық юрішлік мұлазмет білен тәмінләп, карханаланың чәт әлгі чықыш босоғысыны төвәлді. Бұ ерген макаллашқан рус тілі базырды ке, көлімі әң чоң рәкемлік соды сұпысы. Русияның ерлік базарды игілеш ниспіті 47% кейетті. Күнділік отырчы заказы 20 миллиондан ашты. 2025 елі дүния бойынша чегіра халқыған кәсіп омымызды жолға қойылып, тұнжи бекет жүнгуді макаллашты. Бұл қытымқы кәсіп базысының Шинжанғы макаллышы жүнгу маркаларының Русия вә шарқы Европадығы асаслық базарлаға юқыры үнімді бивасы етіп берішіға ярдам береді.
0: Кәсіп базасы мұхим нұқтыны ел, сұпа, кәсіптін ибарат үш чоң юнилишке қаратып, халқара әшия оборот йолы системиси, рақамлашкан тәминлаш занжири субси ва кәсіп тараққияты юқры пәллісіні барпа қылып, таможиндын өтіш үнімини 50% өстіріп, универсал әшия оборот тәнархини 20%-тин 30% кичи төвәлетіп, Джунго, Русия ва Асия Европа иқтисад сода хамкарлығыни йол игиликидин түгін игиликиге Әшия оборота арқылық чиградын өтіштін кәсіплерінің топлышшыға юзлынуды.
1: Үрімчі халқара құрықлық порты районы вә айырдырым әтрапы ұқтысады районы башқұрыш комитеті партия қызметі комитетінің әзасы Ваңзы Хуан мұндақ деді. Азыр, үрімчі Асия Европа құрықлық ава алмышыш түгіні қылып құрып чықшы үшін бүтін күші білен тұрышы вадыды. Халқара құрықлық порты районы, айырдырым әтрапы ұқтысады районы вә универсал баждың халы районының ібарет үш чоң функциялық бөлекні беріктіріп, ішкі жәтті дөлет ішкі тұташқан, ташқы жәтті Асия Европа білен тұташқан стролық ечеветіш әндейсіні бәрпа қылып, түрлік тижарет асасы гәуділерінің Асия Европа базарының чоңқыры қезіп, чегіра халқыған сөріні кенайтшіге әла сүпәтлік сұпы азырлап бәді. Шындақла, Джунгу Шинжанның Русия білен болған ұқтысад соды әмкарлықының сүптіні өстіріп, дәрісіні өстірішіге пұқты асас салады.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң құяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлым» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партия. Мұнбет тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol açımız. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбет тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.

ешел тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио

Бинтон билан ярлик ортак курдуган Шинжаң езгилик дашөсү чөчөк мектеп проюмуга якында ул сылынып иш башланды. План буенча 2026 жылы күз фасылда тунжу түркүмдө толук курс окуучусунун 500-ни кабыл кылды экен. 2030 жылы мектепте окуйдуган окуучулар көлөмү 10,000 атрапыга жетет экен. Ортала областын тунжи алкат климат карзы якында жың маизді әмәлелішіп, шу жайының қаз кәсіпірінің тарақиятығы күш қошты. Бұл қарз пұлны Шинжаң езі соғды банкісі, пай чәктік шіркеті Бортала областылық мәркізі тармақ банкісі, Шинжаң жыңышын алкат кәсіпі тарақият чәктік шіркетігі тарқатқан болып, сонмысы 10 миллион юан. Қарыз пулының ижра қылынған өсім нисбіті Бортала областының ошашаш мәзгілді еңдін тарқатқан түрлік қарыз пулының вәзінлік отырчы өсім нисбітідің әлік ішкі асасы нұқты түвен. Бұйын жыңна есті алқатының өсіш мәзгілді температураның нисбеттен юқыры өн еңдінің нисбеттен аз бұлышы мөлчерленген болып, юқыры температура мөлдір боран қатарлы апат қауіп қатыры зорайып, қарқаларының ішлеп чықырыш тижарат вә мәбләғ юріштірушітікі әндейсісіні зорайыпты. Бұл қарта Бортала областы метеорология идарысының түркісі де пұл мамил аппараты климат қауіп қатырының алдыны еліш тізгілләшіні кердіт тәртіпігі сындырып, қарқаларының мәбләғ юріштіруш қиын болуш, мәбләғ юріштіруш қымет болуш, қауіп қатарыны контрол қылыш қиын болуш тәк қиын мәсілісіні үнімлік әл қылды. Шинжаң езі соғды банкісі пай чәктік шіркеті Бортала областылық мәркізі тармақ банкісі, жыл мағилік тармақ банкісінің муавын банк башлықы Ян Гуфын мұндақ деді. Район Амуи Маркстыки шәкілсіз мүлікні қарқаларының мәбләғі юріштіріштікі инабет қылымыз. Қарқаларының ішлеп чықырышының кеңайтіші, техникіні еңлік яртышыға түвен тәнәрқылық пұл мамилі иқын сұйы қошымыз.

5-нче айда Тянь-Шаньның Джанубий шималыда мейвелернең хушиди атрафка таралып, һәр кайсы җайлар парник тавузы, кугыны, гелас, пипа катарлык хас мейвелерне яңадан базарга селеп, әле сүпте белән истемалчыларның яктырышыга эришти. Хотан нахия яңа авыт еса Нурбах кентидәге тавуз терикчылык базасында парник тавузыдан мол хосул эленеп, умуми хосулының 800 тоннадан эшши мөлчерләнди. Нәүәттә истек сетелеш мәзгилеге кирип, күндәлек оттырча сетелеш мәйхтары 20 тонна атрафыга йетти. Аксу шәһәре топлык езсада парник коғуни мәркәзлек базарға сейленді. Нұрғын заказ қобыл қылған терікчілік айелісі Яңмин мұндақ деді. Терған 5 қыл сортының әммісіні хазір арқарқыдың базарға салдым. Саудегерлер ішкім алдағы чекеліп сетіп алды. Хазір қоғыларымның әр килограмының топ сетіліш бағасы 9-10 юәндін болу атыды. Адетті нәтчі күн бұрын заказ түшіді. Онсу нахиясының әсіхәлік езі егілікі базысы да, нәтчі үз гелас парнекі қатары тізілған болып, шақлар рәңгі көзіні қамаш тұрдыған қип қызыл тоқ мейвелерге лық толып, мейвелерінің құшкеді әтрапны бір алған еді. Іштілар, еніқ іштәқсіматы бұй етчә, мейвелеріні тәртіплік үзіп атқачқа, алдырашлыққа толған мол, осыл мәнсірсі намайян болды. Поскам нахия Актам ерсідікі пипа өстіріш бақытысы да пипа мейвісі пішіп үзіш басқучыға кірген болып, терікчілік айырлары үзіш, айырыш,

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио телевизия стансының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.